Menim sana ka menim ni vaso menim sana me wa ye free menim sana ka ni pantum mame